само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

90s. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
10: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
18: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето.
19: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
9: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
8: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
9: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
10: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Търсиш перфектната лятна почивка?
16: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
15: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
16: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
15: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
17: Детска кухня Ян Бибиан.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
20: Стоп! Чуваш ли това име?
21: Дискрет!
20: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
0: една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те днес през целия ден, защото е последния петък от месец юни с дата 26-ти и защото му отива да превърнем този ден в супер машина на времето. Помагаш с идеи на 3858-95-895, за да се събудим заедно, качествено да започнем последния петък от месец юни и да се надъхваме за това, което предстои, за един супер ден, усмихнат, успешен и пълен само с яки заглавия, като следващото, което е на Steps по Energy.

0: Steps по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та. Днес с такива идеи ни търсиш на 3888-9585, а днес е последния петък от месец юни и го превръщаме в All Day 90s. С твоя помощ можем да подредим най-яките заглавия само от 90-те в Energy Request и днес до 10. Добро утро!
1: Ало, добро утро, Energy!
0: Добро утро!
1: Слънчево Велико Търново, се обаждам.
0: Здрасти, Търново!
1: Дали е възможно да пуснете някакво парче на Карлос Сантана?
0: Сантана, да, разбира се.
1: Добре, се радвам да чуем нещо на него.
0: Супер, той наблизо и слушай внимателно. Поздрави специално към теб и пожелания за един много успешен и усмихнат петък. Добро утро!
2: Добро утро! Може ли да си поръчам на E-Type True Believer?
0: True Believer обаче не е от 90-те.
2: Добре.
0: Ще пусне нещо с същата емоция. Добре.
2: Да, да кажа Here I Go Again.
0: Добре, пускаме го с удоволствие, да.
2: Благодаря ви! Хубав ден!
0: На теб също много хубав петък и весел уикенд!

G Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Това е Енерджи и станцията с любимата музика от 90-те днес през целия ден, защото е последния петък от месец юни, с дата 26-ти. Правим Енерджи реквест на 3 8 8 9 5 8 9 5, и ти избираш към коя година да се завърнем от 90-те и по какъв начин. Започваме петъка с много настроение и с още штури идеи за любима музика от теб. 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Здрасти!
1: Много се радвам да пътя. Много слънчево не става, като се чуем по радиото.
0: Супер!
1: Благодаря от цялата компания. Пътуваме към морето.
0: Браво на вас!
1: И искаме Калма Панто.
0: Добре. Ейха, ще се разтанцуваме още в колата и ще започнем плажната
1: парти. Абсолютно! Буквално винаги трябва да започва от преди...
0: От преди пристигането. Да, така е, абсолютно. Съгласен съм.
1: Енергията винаги трябва да я носим със себе
0: си. И да е на макс, разбира се.
1: Абсолютно.
0: Специални поздрави за вас. Весело изкарване и лек път. Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
2: Може ли една песен на Селин Дион, My Heart Will Go On?
0: Селин Дион ще пуснем с нещо, което да ни се буди. Поздрави за теб, Ели, и за твоето семейство. Вие на къде пътувате?
2: До Гърция, на Старки.
0: Добре, да ви бъде много весело и да ви бъде лек пътя. Пожелавам.
2: Благодаря.
0: Всичко добро, много усмивки и до скоро. Звънкаш и ти до 10 с идея за любима песен от 90-те в Energy Request.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Петък започва спокойно и слънчево, а през деня ни очаква истинско лятно време. Ще има много слънце, а след обед само на отделни места в Западна и Централна България ще се развие купаста облачност с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат около 30-35 градуса, по Черноморието между 28 и 31 градуса.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако днес потегляте към морето, има и добра новина. От 9 часа се възстановява движението в ремонтирани участък на автомагистрала Тракия край Ямбол, а около 14 часа ще отпадне и временната организация между 33 и 39 км в Софийска област. Единственият голям ремонт по магистралата остава между Стара Загора и Нова Загора, където движението към София продължава да е двупосочно в платното за Бургас. Накъдето и да се придвижвате, бъдете внимателни и спазвайте както правилата, така и ограниченията на пътя, а за по-приятно придвижване пускаме още любима музика от 90-те в Energy Request.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: фигури Файко XXXL. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роля от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
3: На 26 юни лятото на супергероите започва! Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Миамант създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миамант.
11: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

90s. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: да, малко по-различно звуче, но Селин Дион определено заслужава внимание, защото е абсолютна емблема за 90-те, 97-ма година и филма, и Оскар, и Грами, и феномена Титаник, и всичко това, което може да ни върне като спомен от 90-те. Това е Селин Дион. Малко остана до 7:30 в петък на 26 юни. Правим All Day 90, ако случайно някой не е забелязал. 3889-5859-5 е начинът за връзка с нас и до 10 помагаш на Energy Request да се случи. А за финал на играта с Солист напомням, че днес теглим големия победител, който ще грабне ваучера за 50 евро, с който да услужи дома си с качествени штори или седници. Ако си отговорил на въпросите ни през седмицата, ти си в играта, а ако си пропуснал, днес е последният момент да погледнеш към radioenergy.bg и да го направиш. От мен късмет, а от теб още идеи за любими заглавия от 90-те в Energy Request. Energy!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Е, може ли да поздравя всички пътуващи за работа, специално и вас, цялото радио, тогава и
0: с Нана. Нана, добре. Нана ще пуснем.
1: Ще ми любими, така че няма проблеми, каквото пускате.
0: Окей.
1: Пожелавам всичките.
0: Лек ден ти пожелавам и много безнервно придвижване.
1: Благодаря, хубав ден и на вас.
0: Благодаря ти, до скоро. Обещаваме Нана, а преди това пращаме поздрави за тези, които работят в движение. Modern Talking и You're My Heart, You're My Soul, вариант 98 по Energy.

0: и Нана по Energy, в Energy Request избираш ти 6 вече са минутите след 7:30, а днес е последния петък от месец юни и го превръщаме в All Day 90, слушаме само музика от 90-те.
1: Energy, добро утро.
0: Добро утро.
1: Към последна песничка и да бъде поздрав за вас, много харесвам вашето радио.
0: Супер си, откъде си и как се казваш?
1: В София живе, в принцип на Видин, да. Основам за работа.
0: А как се казваш?
1: Валентин се казвам.
0: Много ми е приятно да се чуем. Какво обичаш да слушаш ти? Днес е All Day 90s, предполагам, знаеш.
1: Ето това да е нещо на Майкъл Джаксън.
0: Ще бъде, обещавам. Поздрави за теб.
1: Добре, добре.
0: Лек, успешен и много усмихнат ден да имаш.
1: Подобно и на вас, благодаря ви.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Човече, ще може ли днеска да пуснеш едно позабравено парце на MC Sarid, Дарил Макой и Соню?
0: Абсолютно, днес му е времето и сега му е мястото да го пуснем.
2: Да, аз ще бях избрал още две, но така, благородно едното ми го открадна малко преди 7, говоря за Culture Beat.
0: Значи удоволствието е двойно.
2: Предълно викам, аха, Ники, как ще си ти пусни пък за това парче?
0: Мислим на една чистота, да.
2: Да. Еми, Ники, пожелаем хубав и успешен ден, друго няма. Какво и готин уикенд, най-вероятно.
0: Точно така, да. Много хубав петък да имаш и ти и весели се утре неделя.
3: Добро утро, Ники. Дал Бог добро.
0: Добро утро. Много се радвам да се чуем.
3: И аз така. Как сме в цял ден 90?
0: На върха на щастието, как може?
3: Абсолютно ясно така. Искам да ти кажа, че 90-те, 80-те години като цяло ти бяха най-хубавите.
0: В музикално отношение, да.
3: Аз музикално 100%. Искам да поздравя всичките слушатели на това прекрасно радио.
0: Да.
3: Бъдете живи, здрави и се получи усмихнати и сърдим го бой, удобно ли?
0: Ще го направим удобно, да. No communication. Да си заложим на класиката. Добре.
3: Хубав и успехен ден на всички желая.
0: Перфектен ден и за теб. Благодаря.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
11: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
12: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
11: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
12: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
11: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
13: Apex Service представя склада.net.
14: Склада.net.
13: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
15: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
15: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папкам най-добре.
16: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
14: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
17: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
18: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
19: Стоп! Чуваш ли това име?
20: Дискрет.
19: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
22: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
23: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
24: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: from the blue I'm breaking to. И сега всички, It's On You и MC Sandario McCoy по Energy, станцията, която днес прави завръщане в 90-те по възможно най-добрия начин с музика, пожелана от теб. 3 8 8 9 5 8 9 5 до 10, заедно правим Energy Request. 5 минути останаха до 8. Добро утро! Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Значи, all day night, ти ми изводиш и никой не е получил
0: мастербой. Еми, има време да е какво? Петка е пред нас.
1: Да, поправим тази грешка.
0: Добре.
1: I'll feel the fire.
0: Ще бъде горещо, определено.
1: Звучи подходящо за начало на деня.
0: Супер е, да. Е, ти си го започнал и ти отдавна деня, сигурен съм.
1: А, да, така е.
0: И си се раздвижил хубаво, размърдал?
1: Да, забелязах, че си го забелязал и ти. Много готин ден, много приятен уикенд на тебе си всякър и поздрав за колегите от Бира А1.
0: Поздрави за теб и за твоите колеги. Хубав уикенд и весел петък.
2: Добро утро, Ники.
0: Ахо, здрасти.
2: Здрасти. Искам да поздравя да сутрин всички пловдивчани,
0: да,
2: които са се събудили по-рано до мен.
0: Като теб, да. Сега е време да събудим и твоя глас. С нещо, което да си приклевам или да пуснем.
2: И
0: или?
2: С нещо божествено.
0: Да.
2: Крис Айзък, Wicked Game.
0: Супер. След малко го осигуряваме.
2: Всичко хубаво, Ники.
0: Перфектен ден да имаш. Всичко добро. Енерджи.
3: Здравейте, Енерджи.
0: Здрасти. Кой се е събудил рано?
3: Може да си поръчам една песничка.
0: Я да те чуем.
3: Искам да си поръчам Макарена.
0: Да.
3: Казвам се Алтан и искам да поздравя всички хора, които пътуват към училище.
0: Към училище? Има ли още такива? То вече
3: и
0: приключва. Добре.
3: И, да. Седмокласниците.
0: Добре.
3: Включително и
0: много хубав ден ще пожелаем. Сили да избутаме петъка и да дойде ваканцията много по-бързо, отколкото очакваш.
3: Да.
0: Ей, сега пускаме и Макарена. Безпроблемно придвижване и до скоро. All day 90s.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Fire и Masterboy по Energy. В Energy Request избираш ти 7 са минутите след 8, а днес е петък и то последния от юни, затова го превръщаме в All Day 90s. Само музика от 90-те ни очаква до полунощ поне. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро! Искам да ви поздравя вас и всички хора, които в момента слушат, да, както и всички, които обичат животните. Ако може една песничка на K7, Come Baby Come.
0: Да, ще обърнем внимание.
1: И искам да призова всеки, който е в София, иска да се разтовари и да се заради с положителни емоции и събота 9 часа да ни очаква пред портите на приюта за безстопанствени кучета до село Горни Богоров, да разходи и да погали и да се зареди наистина с положителна и позитивна енергия.
0: Да, който не вярва, да се увери лично.
1: Задължително и гарантирам, че ще се върне втори, трети и пореден още пъти.
0: Със сигурност е така, да, вярвам в това. Много хубав ден и много успешен уикенд пожелавам.
1: Благодаря ви и на вас.

0: Energy Request. Избираш ти до 10 заедно. Продължаваме традицията, наречена All Day 90s. Всеки последен петък от месеца правим именно това. Слушаме само 90-те. И това можем да си позволим единствено и само тук, по Energy, защото избираш ти.
1: Добро утро, Ники. Намалям си радиото и се казвам браво, късмет, че днеска.
0: Супер си.
1: Защото се свързах. Но си заслужава. Аз съм си приготвила от предишните, от предишното 90-те.
0: Да.
1: Сега ти лово.
0: А, да. Супер е. You light my fire.
1: Да. Да, това е за мен. Благодаря.
0: Специални поздрави за теб. Прекрасен петък да имаш.
1: Мерси.
0: Добро утро.
2: Здрасти.
0: Здравей.
2: Добро утро. Може ли да поздравя мама и кака с The Rhythm of the Night?
0: The Rhythm of the Night?
2: Ако не сте я пускали.
0: Все още не сме. А как се казваш ти?
2: Стефани.
0: Откъде си, Стефани?
2: От Шумен.
0: Поздрави за теб и за цялото твое семейство. Много специални поздрави и към Шумен.
2: Благодаря.
0: Прекрасен ден да имате.
2: Лек ден.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Очаква ни още един слънчев и горещ летен ден. Температурите след обед ще достигнат между 30 и 35 градуса. Само над части от Западна и Централна България ще има временни заоблачавания, като на изолирани места са възможни кратки летни превалявания. По морето времето остава слънчево с приятен морски бриз.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: По автомагистрала Хемус ремонтите продължават в районите на Яна, Витиня и тунел Топли дол, а между Шумен и Варна на отделни места движението преминава само в една лента. Ако пътувате към Северното Черноморие, предвидете повече време заради временната организация. Шофирите внимателно и бъдете примерни, защото няколко минути повече в движението на практика осигуряват поне една любима песен от 90-те допълнително в Energy Request.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни.
9: Да.
10: Спа.
9: Да.
10: Коктейли.
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи.
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
12: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
13: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ
12: ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
13: Така е.
12: Защо тогава ни отне толкова години да направим такси Me for Business за хората, които ползват таксита по работа?
13: Е, да, нещо.
12: Защото е адски
13: какво?
12: Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
13: Ми верно е трудно.
12: И трудно, трудно, ма го направихме. Браво. Такси ми беге, наклона на черта, бизнес. Отивам.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
15: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: The Rhythm of the Night и Corona по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те. Днес, All Day 90s, музиката на 90-те звучи страхотно, но знаеш ли какво звучи още по-добре? Шумът на гора, чист планински въздух и 5-звезден релакс. Днес е деня, в който Ради Енерджи ще изтегли големия победител за уикенд за двама в Катарино Спа Хотел. Ако все още не си попълнил формата за регистрация на radioenergy.bg, направи го веднага. Две нощувки, богати вечери с чиста храна от собствените им ферми и пълен достъп до термалната зона с повече от 10 басейна те очакват. Кой ще си подари тази незабравима ваканция в 5-звездния Катарино Спа Хотел? Влез на radioenergy.bg и имаш последен шанс. 3889-5895 до 10 избираш любимата музика от 90-те.
1: Добро утро, да се поздравим с Snap the Power.
0: Иха, супер песен, да. Ще пратим поздрави. Ще се
1: поздрави за всички слушатели и за тебе и за хубав ден желая на всички.
0: На теб също, безпроблемно, безнервно преминаване през петъка и хубави съботи неделя да имаш.
1: Отдавно всичко добро.
2: Добро утро.
0: Здрасти, заповядай.
2: Може ли да поръчам Барби Гърл?
0: Така, как се казваш ти?
2: Ивона.
0: За кого да пратим поздрави с Барби Гърл?
2: Ами за сестра ми, за майка ми.
0: Добре, мама дали си е припявала тази песен, когато е била на твоите години?
2: Да, много я е пяла.
0: Сигурен съм, тя беше просто навсякъде, когато се появи. Не знам дали даже можеш да си представиш колко много популярна беше тази песен. Ще пратим поздрави за твоето семейство и ще пожелаем един много усмихнат ден.
2: Мерси, чао.
0: До чуване.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: The Power и няма как да е по друг начин, когато Snap звучат по Energy. Half Energy Request избираш ти как да се събудим в петъка на 26 юни и последния петък от месец юни се превръща в All Day 90s. С твоя помощ слушаме само 90-те.
1: Добро утро! Може да си поръчаме поздравче?
0: Заповядай, да.
1: Поздравай за Мария.
0: Добре.
1: Пътуваме си към морето и искаме да чуем Майкъл Джаксън.
0: Ще му обърнем внимание отново. Поздрави, Мария. Много хубав ден и безпроблемно пътуване към морето. Весела ваканция.
1: Благодарим.
2: Ало, Енерджи.
0: Здрасти, добро утро.
2: Искаме аз, тате и бате да поздравим мама по случай рождения и ден.
0: Днес обаче е малко по-специален ден, освен че мама има рожден ден. Пускаме само музика от 90-те. Дали има нещо, което може да я зарадва от нейното детство?
2: Ами, някой е по ваш избор.
0: Ще пратим поздрави специално на мама. Как се казва тя?
2: Елеонора.
0: Да е здрава, щастлива, обичана, ценена и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да ѝ се сбъдне през новата лична година и един много шумен празник пожелаваме. Весел и запомнящ се.
2: Чао!
0: Дочуване! Здрасти и добро утро!
2: Енерджи, добро утро, прекрасни хора! Искам да поздравя всички пътуващи, всеки да стигне жив и здрав, където е тръгнал и да се върне с песента. Жив е живота!
0: Ей, супер, чао. Ще ти намерим място, добре. Много поздрави и на теб, много усмивки.
2: Благодаря ви!
0: И успешен петък да ти пожелаем.
2: Аз пожелавам на всички прекрасно лято. Всички да са живи и здрави и щастливи, много любов.
0: Най-вече щастливи, да. Прекрасен ден, всичко добро.
2: Всичко добро ви желая. Обичам ви.
0: Благодарим ти. До скоро.
3: Добро утро.
0: Здрасти.
3: Може ли една песничка на TLC?
0: TLC, да, със сигурност.
3: Ако имате водопад.
0: Добре, Waterfalls, да, 95-та.
3: Нека бъде поздрави за моите деца и за всички слушатели на Енерджи.
0: А откъде ни слушате вие?
3: От Шумен.
0: Супер сте. Поздрави, Шумен. Много хубав ден да имате.
3: И на тебе. Жена,
4: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомка?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.

0: фурнитури Файко XXXL. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Don't really care about us и Майкъл Джаксън по Energy. А в Energy Request избираш ти какво да чуем от 90-те и да започнем петъка по възможно най-добрия начин. Energy.
1: Добро утро. Поздрав за Майя.
0: Да.
1: От 90-те само музика добре. Ами, много ме стопи интернет.
0: Добре, да, остави го интернета. Дай да се разберем за кого да пратим поздрави, какво да пожелаем.
1: Не търсах конкретна песен, защото интернета ми е малко собисък и така.
0: Няма проблем. От кого, за кого и за къде да пратим поздрави?
1: От Марти за Майя.
0: От Марти за Майя. Добре, откъде сте вие?
1: От София пътуваме за Приморско.
0: Много лек път ще пожелаем. Весело изкарване на морето и безгрижно да бъде.
1: Много благодаря.
0: Всичко добро.
1: Лек ден.
2: Добро утро, Ники. Бинго! 3 дена няма свързване, човече. Вие сте по-търсени от министър председателя.
0: Това обаче е най-подходящия ден да се свържеш и най-желание. Така че късмета е още по-голям.
2: Мистер Вейн за всички.
0: Най-вече за теб. Благодаря ти. Поздрави към нови Искър.
2: Благодаря. Чао.
0: До скоро.
3: Добро утро, Ники. Как ти?
0: И петък, как може да е?
3: Значи, на All Day 19 имам чувство, че вашата линия е най-горещата, която може да съществува в България.
0: Не е далеч от истината.
3: Искам да поздравя майка ми, ако може ли, телеколектив.
0: Не, колеги? Да.
3: Индиан Сонг, обаче, нека

0: Жега, танци и море с Луна. Поздрави за тайфата, която пътува към морето. Знаем, че в колата вече мирише на море и настроението е точно за бягство от града, за палене на огън на брега, за бански коктейли и истинска романтика на колела в някой дебел хват край плажа. Карите умно, наливайте студените питиета и нека лятото да бъде незабравимо. А на 3889-5895 можем да предизвикаме още такива емоции с идеи за любима песен от 90-те, защото днес е последния петък от месеца и го правим All Day 90s.
1: Добре, отчо.
0: Здравей, как се казваш ти?
1: Анабел.
0: И много се радвам да се чуем и днес. На къде се придвижваш сега?
1: Ами аз стивам на английски.
0: Днес си на английски, добре. И коя песен си избрала за супер петък? Има ли кой да ти помогне? Някой от по-възрастните около теб?
1: Да.
2: Здравейте, хубав ден да има ти, прекрасен уикенд. Ами удивите се, знаеш това, което искаш на Снап, ако може евентуално. Специално за всички хора да са живи и здрави. Я надел мама и тати да поздравим, кажи.
1: Да.
2: Добре, хубав ден, благодаря ви много.
0: Лек и много успешен ден. Поздрави на Анабел. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Ще може ли да чуем новия хит на Радио Енерджи?
0: Днес можем да пуснем стария.
2: Добре, специално за Кьорлю.
0: Добре, откъде сте?
2: Балчик.
0: Супер, поздрави към Балчик. Много хубав Мерси. Петък пожелаваме и весели събота и неделя.
2: Мерси, чао.
0: Здрасти и добро утро.
1: Здравейте. Добро утро. Първият път успях да си свърля.
0: Браво, голям късмет за петък.
1: Абсолютно и то точно за този петък.
0: Да,
1: може
0: да.
1: Може ли да ми пуснете на Спайс Гърлс нещо?
0: Да, много неща мога, но трябва да изберем само едно.
1: Ами, Spice Up Your Life?
0: Да.
1: Добре, тогава нека да е поздрав за всички работещи в петък и поздрави от Варна и морето.
0: Благодарим, Варна. Прекрасни сте. Вълшебен петък да имате и въобще да не го усетите като работен, а уикенда да дойде много по-бързо и неусетно.
1: Дано да бъде така.
0: Дано. Прекрасен ден. До скоро.

0: И Снап с Ники Харис по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. А как да продължим Energy Request до 10? Можеш да ни кажеш на 388-95-895. Добро утро. Здрасти.
1: Може ли една песничка да пуснем?
0: И я да чуем каквото се върти из главата на теб.
1: Но втория с Хипнотайз.
0: Добре, мисля, че можем да му намерим място, да.
1: Много благодаря, спечелен поздрав за Ярка.
0: Поздрави, пожелания за един много хубав и успешен петък.
1: Благодаря, хубав ден на вас.
0: Добро утро.
2: Ало, здравейте. Мога ли да направя едно поздравче?
0: Заповядай, разбира се, че може. Как се казваш ти?
2: Казвам се Еми, разхождам се тук в парка на Благоевград и слушам Радио Енерджи.
0: Браво на теб,
2: и
0: много се радвам.
2: И искам да си пусна едно парченце от 90-те за мен също.
0: На точното това място си, да.
2: Което харесвате.
0: Е, по да,
2: избор. Което вие ми изберете, ще се радвам много.
0: Аз пък искам да чуя ти какво обичаш да слушаш от 90-те.
2: Модер Докинг, нещо такова.
0: Добре, ето, нещо такова ще се случи.
2: Да.
0: Благодаря.
2: Добре. Добре, и аз. Хубав ден. Чао-чао.
0: Поздрави, Благоевград. Прекрасен ден и до скоро.
2: Благодаря.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Лятото вече е в разгара си. Днес ще бъде слънчево с температури между 30 и 35 градуса. Следът само на отделни места в западните и централните райони ще има условия за краткотраен дъжд и грамотевици. Добрата новина е, че през почивните дни ни очаква слънчево, горещо и предимно сухо време с температури на места до 36-37 градуса. Идеални условия за плаж, планина или разходка.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако избирате алтернатива на автомагистрала Тракия, която често е изключително натоварена, имайте предвид, че и по-балканския път също е с ограничения. Между Елин Парин и Златица движението остава поетапно само в една лента заради ремонт. В област Сливен, както и между Карнобат и Айтос, движението е поетапно само в една лента с скорост до 50 км в час. По автомагистрала Марица също има настеснения край Оризово и Димитровград, където скоростта е ограничена заради ремонт на мостово съоръжение. Заредете се с търпение, морето, уикенда и хубавото време няма да избягат. Шофирите внимателно и се пригответе за още хитове от 90-те All Day 90s по Energy.

0: Мондиал Къмп 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Мондиал Къмп 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

0: дори Файко XXXL. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
12: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
13: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
14: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
15: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Луи Луи и Modern Talking по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те. Днес по Energy е All Day 90s. През целия ден музиката ни връща в най-якото десетилетие. За да бъде лятото ти съвсем като на кино, Неспресо и Radio Energy ти носят вкуса на безгрижието. Кой вкус описва най-добре твоята личност днес? Свежия юзу ванила Over Ice или екзотичния коконат ванила Over Ice? Сподели своя избор във Facebook страницата на Radio Energy и така можеш да грабнеш лимитиран сет от две плажни кърпи Неспресо. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Доказваш го и на 388-95-895. Здрасти! Как се казваш ти?
1: Теа.
0: Добре.
1: Пътувам на повета на село при баба и дядо.
0: Добре, още колко време ви остава да пътувате, знаеш ли?
1: 20 минути.
0: Добре, ей сега ще наместим и нещо с участието на Queen. Поздрави за теб, за тати, за баба, за дядо. Весела ваканция, весели събота и неделя ще пожелаем.
1: Благодаря.

0: New High Energy, Kay the Cruz по Energy, станцията, която днес прави Ole 90s в този специален петък, посветен на 90-те. Оставаме свежи с нашите приятели от Михалково. В тези 70 години история на Михалково са доказателство, че някои неща не остаряват, а само стават по-добри, точно като музиката, която слушаме днес. Не забравяй, че имаш последен шанс да спечелиш летния сет от термочанта с продукти Михалково и плажна кърпа Михалково. Това те чака на radioenergy.bg. Регистрирай се, отговори на въпроса за витаминните им води и покажи, че знаеш кое е истински свежето. С Михалково и Energy лятото е тук. Доказваш го и в ефир. Energy,
1: добро утро. Здрасти, Ники.
0: Здрасти.
1: Добро утро. Bad Boys Blue или Venga Boys?
0: Venga Boys са ми по-като за нас.
1: Добре. Малко струваме, че съм на работа, но успях да си добавя.
0: Важното, че успя, да. Лек и да, много да, приятен
1: да,
0: ден.
1: Благодаря и весел уикенд. Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
1: А пък аз като пред път...
0: 90. Да.
1: Ага. А колко чамбо?
0: Добре.
1: Ето, виждаш ли? Много дигне го.
0: Супер е. Много хубаво ще се получи, да. Поздрави за теб. Да имаш един много хубав петък и още по-усмихнат и приятни събота и неделя.
1: Благодаря и на тебе също.
0: И нашия телефон не спира да звъни, но няма как да съберем всички желания за песни от 90 до 10, затова Energy Request ще се прехвърли и между 5 и 8, когато отново ти ще избираш любимата музика. Преди това, Любо от Царка Лоян ни помоли да поздравим неговия набор и голям приятел Иван от Исприх, който днес празнува своя 50 годишен юбилей. Иване, Любо ти пожелава много здраве, късмет и щастливи моменти, а ние от радиото гарантираме този поздрав и със следващите яки парчета. Venga Boys тук, Mr. President, обещали сме Калет за класиката Иша. След 10 компанията в ефир ще бъде на Хриси 2 за Energy at Work по Energy.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Пайко Хикс Хикс Хиксел.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Такси Ми for Business вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
5: Къде работят тия хора?
4: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
5: Да.
4: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
5: Бизнес, бизнес, бизнес.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
10: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
11: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Модна къща Юнон. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнон е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнон.
17: Този юни.
18: Внимавай кого си пожелаваш.
19: I love you so much.
18: Обсебване. Вече в кината.
20: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Кампо Енерджи. Не просто обичаме да е петък, а да е последен петък от месеца. Ето ни на територията на големите хитове само от 90-те, защото днес е All Day 90s. И сега слушаме Puff Daddy.
1: Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

по енергия. Ти знаеш, че вече е възстановено движението на автомагистрала Тракия между 282 и 287 км. Това е в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги в платното в посока София и превозните средства преминаваха до посочено платното за Бургас. Е, трафика вече както си му е реда. И заглавията след малко тук са така от Кулио Селви. Ей, Слот, ще слушаме заедно и ето

0: на 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Миме, какво мериш с тази рулетка?
15: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
14: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
16: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
18: Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Всичко за баня къде ще открия?
20: Има решение. Казва се Джия.
19: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
20: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
19: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: ли клик по Енерджи, а с 363 милиона последователи в Инстаграм, днес на 33 става Ариана Гранде. В музикално отношение има няколко грами и няколко счупени рекорда на Гинес, но едва 10 годишна Ариана се основава групата Kids Who Care, която пее на благотворителни събития и само през 2007 събира над половин милион долара, а заедно с брат си Франкли преподава музика и танци на деца в Южна Африка. Честит рожден ден на Ариана Гранде, днес няма как да чуем нейна песен, защото сме единствено и само на територията на 90-те. След малко тук си Лакрим, ще слушаме Ace of Base, пускам ти и това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
1: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Блочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Estetico.bg.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
8: Дай грижата, която заслужава.
7: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
8: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
7: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
16: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
17: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
16: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
17: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
16: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
18: Автокъща Милениум изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
21: Детска кухня. Ян Бибиян.
22: Хей, ръчички, с тях си папкам най-добре.
21: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
22: Детска кухня.
21: Поръчай на yanbibian.net.
23: Вълшебните метли.
24: Професионално почистване.
23: Професионално почистване.
24: Вълшебните метли.
23: Вълшебните метли.
24: Професионално почистване.
25: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
23: Професионално почистване. Вълшебните метли. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.
0: този юни.
1: Внимавай кого си пожелаваш.
0: Обсебване. Вече в кината.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Енерджия. Михалково е една от най-старите компании за бутилирана минерална вода в България и тази година отбелязва 70 години. Портфолиото на марката е и изворната вода Михалково с много ниска минерализация и подходяща за ежедневна употреба от цялото семейство. Тя е призната и от Българската педиатрична асоциация като вода, подходяща за бебета и малки деца. Сега регистрирай се в сайта ни radioenergy.bg и отговори на въпроса на Михалково, защото и днес можеш да спечелиш термочанта пълна с продукти Михалково и плажна кърпа. А тук All Day 90 продължава с Nana, MC Sars, Дарила Макой и Сиси Кеш.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

и момчета от Шепо Енерджи. Ако твой път към морето сега започва лек, да бъде той без аварийни километри, а тук пък All Day 90s продължава в самото начало на 11 часа и за радост на всички меломани, които обичаме 90-те с цялото си сърце. Сега слушаме iSMC с Алекси и Warren G.

Александър Лексия по Енерджи. Днес Штори Солис ще зарадват един слушател, който обаче ще спечели голямата награда, защото е петък. Тя е ваучер на стойност 50 евро. Направи се регистрация в сайта ни още сега. Адресът е radioenergy.bg. След малко тук са E5 и ATB. Заедно ще се върнем 95.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман. Защото обичаме обувките.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
8: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
12: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
11: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
11: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
15: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
16: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
17: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
18: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
21: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95. Мазо.

0: слънчево. Само след обедните часове над Западна и Централна България на места ще е превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър, а максималните температури петъчно между 30 и 35 градуса. След малко тук са и Inner Circle Fun Factory. Слушаме и това.
1: Това са 2000-ните.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
7: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
8: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли, от вълшебните метли.
17: Професионално почистване – вълшебните метли.
18: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Какво става при тебе, брат?
0: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
0: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн
16: пространството.
20: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
21: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
22: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
21: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
22: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
21: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
22: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

прекориш в лятото в 5-звездния Катарина Спа Хотел и да се насладиш на несравним комфорт там. Разположен в гориста местност, близо до Разлог и Банско, 5-звездният Катарина Спа Хотел предлага луксозно преживяване сред абсолютното спокойствие и красотата на Рила и невероятната гледка към живописните склонове на Пирин планина. А за да имаш шанса да спечелиш уикенд за двама в Катарина Спа Хотел, регистрирай се в сайта ни и днес ще изтеглим големият победител. Адресът е radioenergy.bg. А тук All Day 90 продължава с Erotic Dream и веднага слушаме Шанай Твейн по Енерджи.

Рокинг по Енерджи, толкова от 11 последния петък от месец юни. Поканата ми е да дадеш глас и за Енерджи Фейсбук хит в нашата Фейсбук страница. Там те чакат две уникални песни от 90-те. А тук и много повече. За начало на 12 Spice Girls, DJ Bobo и в 99-та The Night Crawlers по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: повечето от Spice Girls по Energy на All Day 90s. Днес около 2 след обед ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия между 33 и 39 км. А петък, събота и неделя временно ще се ограничава движението на камионите на 12 тона по автомагистрала Тракия Струма и в участък от път в област Благоевград. След малко тук. Прас, пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: на 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Направо е мечта.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds. Защото всеки детайл има значение.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Пак се чудя къде да ходим това лято.
2: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
1: Има ли отстъпки?
2: Да,
1: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
2: И морето е близо?
1: Да,
2: на първа линия, точно срещу хотела.
1: Побързай, хотел Голарус те чака.
2: hotelglarus.bg.
3: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
4: СПА Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен СПА бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. СПА Шоурум Аквацентър София.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

Up по Energy на Day 90's. Ти имаш точно половин час, за да избереш Energy Facebook Hit за един следобед и то на днешният празничен последен петък от месеца. Посети нашата Facebook страница и спалчери сърчице дай глас за едната от двете 90-тарски песни там. Ти избираш какво да чуем в един. А след малко тук слушаме Sting и Type. Пуска ми това.

0: следващо приключение с Мюи.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-9495. Мазо.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
12: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
15: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на Теодор. Теодор.bg.
16: Този юни.
17: Внимавай кого си пожелаваш.
18: I love you so much.
17: Обсебване. Вече в кината.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Всичко за баня къде ще открия?
20: Има решение. Казва се Джия.
16: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
20: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
16: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
21: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy, а ти представи си един от тези безгрижни летни дни, изпълнени с музика, слънце и настроение, като от най-цветните летни спомени на 80-те. Къде би се насладил най-много на своето неспресо това лято, край басейна, на плажа, на терасата или пък у дома? Сподели своя избор във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи неспресо за повече летни приключения на плажа или край басейна. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи, а пълната информация е в сайта ни radioenergy.bg. Към един следобед реда е Номърси, Даниел Минаци

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Фейсбук хит.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: А, така.
2: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
3: Не бе.
2: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Защото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
3: Идеално.
2: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: 10 години Титан Пропъртис. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка

0: Направо е мечта.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
0: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
6: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладно ти безгрижно лято започва от тук.
9: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
10: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
11: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
12: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фри Лаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
12: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
17: Willkommen in Deutschland.
18: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
17: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
18: Позволете си немски стандарт на живот.
17: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
17: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
19: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
20: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
0: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
21: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
22: Добре, че си ти.
23: За другия път ще знам.
21: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
24: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
5: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.бг.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад, пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на Titan Properties.

0: Мечта.
1: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Нашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Пак се чудя къде да ходим това лято.
6: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
5: Има ли отстъпки?
6: Да.
5: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
6: И морето е близо?
5: Да.
6: На първа линия, точно срещу хотела.
5: Побързай. Хотел Голарус те чака.
6: hotelglarus.bg.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
11: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
10: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
11: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex KFA арматура».
12: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
13: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Всичко за баня къде ще открия?
17: Има решение. Казва се Gia.
16: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
17: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
16: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
18: Те не могат да кажат къде ги боли.
19: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Детска кухня Ян Бибиан.
22: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
21: Поръчай на janbibian.net.
23: Приятелите вкъщи ще поканим.
24: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
23: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
24: Да нямаш бездънна торба с пари.
23: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
15: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
16: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
15: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
15: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Търсите перфектното бижу? Gosto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gosto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.

0: Направо е мечта.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
2: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
1: Има ли отстъпки?
2: Да.
1: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
2: И морето е близо?
1: Да.
2: На първа линия, точно срещу хотела.
1: Побързай! Хотел Голарус те чака.
2: hotelglarus.bg.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
15: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готно по радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Събитието, наречено All Day 90, днес е последният любим петък от месеца, когато се посвещаваме на 90-те. 24 часа в ефира ни само любимото десетилетие. The Sun Club и Fiesta по енергия 90-те при нас ще бъдат застъпени от Redneck, Sandra Tupac и Dr. Dre след секунди по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: През почивните дни ще бъде слънчево, планините също, около и след обяд ще има купеста облачност, на отделни места ще превали, ще прегърми, препоръката е да не тръгвате по високото сами. След обед в градски условия ще има отново купеста облачност, но вероятно завалежи много малка, максималните градуси високи 31 до 36.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Петък следобед е идеалният момент да пътуваме към морето. Умно и разумно обаче. Ако сте тръгнали в тази посока, най-тежкият участък остава Карнобат Айтос, където се работи поетапно и се кара в една лента с ограничение на скоростта. По Южното Черноморие също има активни ремонти към Приморско, Созопол и Слънчев бряг. На места се използват обходни маршрути, има и временни затварения на пътя. Където да се намирате, усилвате радиото, ние предоставяме компания, която не бива да пропускате. Тупак, Доктор Дре, Сандра и Реднекс по Енич.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
8: Имаме.
7: Облицовки за фасада.
8: Имаме.
7: Настилки за двор.
8: Имаме.
7: Облицовки и настилки за басейн.
8: Имаме.
7: Магазин Естетико. Естетико.bg.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
15: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
21: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
22: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
23: Пешо, защо ни качи точно тук?
22: Има ли нещо за ядене?
24: Спокойно, аз съм подготвен.
25: Гиавена!
26: Пешо, ти си гений!
24: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
27: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
28: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so, so, so, so, so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню със свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
10: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
15: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
16: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
17: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
17: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
18: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.

0: Направо е мечта.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Джия.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
2: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
4: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

Джили Кое започва по този начин с още нещо любимо от 98-ма година. Suspense Non-The-Reacher и Kiss Me. Стана 5 следобед до 8. Е твоето време за шоуто, което правим заедно. Знаеш как се случват нещата. Ако никога не си се обаждал в Energy Request,

0: Здрасти, днес е ден на 90-те. Готов ли си?
1: Да, разбира се. Това е деня, в който най-много обичам в месеца.
0: Я да чуя с какво си се подготвил.
1: Песента The Power на Snap.
0: Страхотен си, благодаря ти. Хубав следобед.

0: по Energy, станцията, която също като теб цял месец чака събитието, наречено All Day 90s. 24 часа в програмата ни, само 90-те. А за 90-те си говорим и на 38-895-895. За онези, които пътуват в посока София, пускаме и Коко Джамбо, и Хадауей, и какво още?
1: Здравейте, и моля за една Мадона. За Александра.
0: Ще ѝ предадем на Александра. Поздрави по Енерджи.
1: Благодаря ви. Ще се радвам, ако е вълк.
0: Ей, сега го пускам за теб.
1: Хубав вечер. Чао.

0: 1990, Мадона ни връща на там с Волк по Енерджи, станцията, която днес пуска само 90-те.
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи!
1: Ще може ли да поздравим приятелката ми Николчето и тук цял Свищов с песен на Майкъл Джексон?
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Днес ден ще бъде слънчев, низините и горещ, максималните градуси утре до 36.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако имате актуална пътна информация, добре дошли сте. 3889-5895. Междувременно ние знаем, че по първокласния път Е79 между Видин, Монтана, Враца и Ботевград ремонтите остават активни и на места движението преминава само в една лента. При Дунав мост при Русе също се очаква по-бавно преминаване заради основния ремонт на съоръжението и пропускателния режим. Където и да се намираш, усили си радиото, обещахме си и Майкъл Джексон и Хадауей и мистер Президент по Енерджи.
3: Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роля от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All-Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
14: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
17: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
18: Стоп! Чуваш ли това име?
19: Дискрет.
20: Дискрет.
19: Дискрет.
20: Дискрет.
18: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомка?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Jackson по Energy. 5.25 до 8 е времето за Energy Request. Fall Day 90s. Днес е последният петък от месеца. При нас истинско събитие. 90-тарски купон. Пускаме само 90-те. Искате само 90-те.
1: Здравейте, добър ден. Може ли да пуснем една петен поздрав за семейство Иванови?
0: Може, стига да е от 90-те, ваше. Изберете.
1: Разбира се. Сол Стронг, аут.
0: Си блок ги пускаме в коя посока?
1: Посока Бургас.
0: Да, голямото синьо. За по-дълго или за уикенда?
1: За повечко, за два уикенда.
0: Е, много яко. Весело изкарване и хубаво време.
1: Благодариме.
2: И до... Да, благодарим.
0: А моля, до скоро.
1: Енерджи, здравейте, как сте? Весело, лятно.
0: Да, още не мога да включа на работен режим, ама ми се налага.
1: Е, няма как така. Ние пък вече сме на режим почивка.
0: Чудесно.
1: Пловдивчани, софиянци, мога да поздравя Бочката, Любчо, Петя и нашата кола Пловдивче от София. Пътуваме към морето и, както каза, опътната обстановка е добре за сега. Всичко е нормално, културни всички шофьори.
0: Нека, вие на къде пътувате?
1: А ние пътуваме към Созопол.
0: За колко време?
1: И за уикенда.
0: Чудесно. Леко безаварийно, весело и... да ви бъде, времето ще бъде
1: само
0: подходящо.
1: Само да кажа, баба Веска да подготвят карата, че закъсняхме и да слага калмарите и се пържат.
0: Баба Веска да мисли и за мен.
1: Да, само другия път ще дам номера и идваш и ти.
0: Добре, добре.
1: Оле, днеска сме последния уикенд.
0: Да.
1: Еми тогава, бийци сте, му отгойно.
0: Браво на вас, лек път.

0: Ало, здравейте, може ли да поръчам песни за майка ми?
1: Да, мама, дали се спряла на нещо от 90-те?
0: Може ли вие да ми предложите нещо?
1: Добре, с дамски вокал или с мъжки искаш?
0: Женски.
1: Женски, добре, женски ще е. Момичета, бъдете внимателни и лек път и хубав уикенд.
0: Благодаря.
1: До чуване!

0: може да ти предложи не само 90-те, а All Day 90s. Последния петък от месеца пускаме само любимото десетилетие. За това се бориш и ти на 38-895-895.
1: Здравейте, може ли да чуем Cruel Summer, Ace of Base?
0: Можем. Подходяща песен, особено ако си в посока морето.
1: Още не, малко по-късно. Сега София. Малко прибирам от работа и по-късно.
0: Тоест, наистина по-късно тръгваш?
1: Да, бе, сериозно.
0: Много яко, много весело изкарване. Супер време сте оцелили. Браво.
1: Чао, Лек.
0: Здрасти.
2: Добър ден, Радио Енерджи.
0: Здравей, здравей, заповядай.
2: Мамо, знаеш ли някакъв изпълнител от 90-те?
0: Какво каза мама?
2: Нека да изберете нещо хубаво. Просто изберете нещо.
0: Това беше много голям изпит за майка ти. Как се казва тя?
2: Ами Теодора.
0: А ти?
2: Аз съм Теодор.
0: Аха, весела вечер на Теди и Теди. До скоро.
2: До скоро.
3: Здравейте, обаждаме се от зверското задръстване в преди Кресна. Прибираме се от Гърция.
0: А още ли е натоварено положението там?
3: Да. И така решихме да се поздравим с всяко удобно с някаква песен за настроение. Това ни остана в зверския трафик.
0: Много странно, защото информационните агенции твърдят, че всичко е приключило още в 3 без 10.
3: О, добре звучи наистина, но жалост.
0: А вие сте посока Гърция ли?
3: Не, не, прибираме се от Гърция, километър преди Кресна, вече втори час. Минали сме около 3 км и половина.
0: Търпеливи хора, наистина търпеливи.
3: Благодаря.
0: С какво да ви поздравим, заслужавате?
3: Нещо на Мадона.
0: Лек път да пожелаем бързо измъкване оттам.
3: Благодаря.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
9: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
8: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
8: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хич не са.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg /бизнес. Бизнес.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки, след това към костюми, после към халки, следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic. С грижа за вас.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: поредно лято, което ще изкараме заедно с любимите заглави от 90-те до днес, но в последния петък на месеца акцентираме върху 90-те. Връщаме се към любимото десетилетие заедно. 3 8 8 9 5 8 9 5. Избиращи. Здрасти, Енерджи!
1: Здравей! Може ли да ме поздравите с песента We Are The Champions и да поздравя мама и тата? Тата го му звъннаха и на него и не мога да го питам.
0: А мама къде е?
1: Мама се прибира от работа.
0: Тоест на мама не можем да разчитаме, а тати се разсейва.
1: Да.
0: Добре, ще направя и невъзможното, за да те поздравя с нещо подходящо. Хубава вечер!
1: Благодаря!
0: Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи! Аз съм Борис от Велико Търново и понеже днес баща ми завърши право, искам да го поздравя с една песен на Тупак, Until the End.
0: Песента ти е страхотна. Аз съм жестоко впечатлена, че татко ти е успял да се справи и с семейство, и с право. Пазихте ли му тишина да учи на спокойствие?
2: Аз гледах брат и пак учи с мама.
0: Ти гледаше брат ти, а той учеше с мама.
2: Да.
0: Ама много сте си обърнали ролите в това семейство. Искаш ли и на мен да ми помагаш? Имам две кучета за гледане. Това дете, давате ли го на заем за лятото поне?
2: Не, Крис, много ни е ценен, не ще го даваме.
0: Е, на мене кой ще ми помага? Той се справя чудесно. Даже ги взимам двамата в комплект, той ще гледа и брат си, и кучетата.
2: Така, да, но ние имаме и куче.
0: Ама и кучето ми дайте, няма проблем.
2: Добре, Крис.
0: Весело лято, сладури и много успех на таткото.
2: Много благодарим.
3: Весело лято и от нас.
4: Това е Energy Request. Ти избираш как да завършиш.

За онези тъжни хора, които се връщат от море, и за онези щастливи, които те първа пътуват в тази посока. Secret и Madonna по Energy в All Day 90s. Наблягаме на 90-те, но и те са вдъхновени от някъде. Знаете, че 80-те години са навсякъде и това важи и за музиката, и за модата, и за интериора. Вдъхновени от свободния дух на летата през 80-те. И днес Неспресо имаме задачка за теб. Питаме, ако твой характер беше вкус от лятната колекция на Неспресо, кой щеше да бъде той? Подели отговор във Facebook страницата на Energy и може да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото само така лятото звучи по-добре. Провери всичко това и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Знам, че сме обещали и

0: подходящо за нашите малки футболисти и какво още можем да си причиним от 90-те по Energy, станцията, която заедно с теб отбелязва All Day 90 си последният петък от месец юни. Ти избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте. Здрасти. Един поздрав.
0: Да, какво си се сетила?
1: Дони Би и Елена Михова.
2: Здравей, Криси.
0: Здрасти.
2: Може да се включа в All Day 90.
0: Това е твое право, задължително е.
2: Се звуча от DJ Бобо.
0: Не, но предстои. Само си избери песен.
2: Може ли Freedom да ни пусти?
0: Здравей.
3: Ало, да поздрави ме моята майка с една песен. Може ли?
0: Може, да. Какво от 90-те си избрал?
3: Значи от 90-те държа да е точно тази песен. И нещо на DJ Бобо.
4: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, запомни.
4: Към морето и искам да поздравя моя син с една песен на Power. Отиваме към Варна.
0: Добре.
4: Пътуваме към Варна, да, и ще прекараме уикенда там.
0: На почивка, на гости?
4: На почивка.
0: Супер изкарване.
5: Здравейте, Енерджи.
0: Здрасти, кой си ти?
5: Аз съм Мартин от София.
0: Как си, Марто?
5: Добре съм.
0: Забелязвам, че последната седмица момчетата са станали много смели по радиото. Преди едва гукахте, сега добре се представяш. Слушам те, заповядай, избери си нещо яко от 90-те.
5: Майкъл Джексън, Амбет.
0: Обещавано ти го пусна и хубав следовец.
5: Благодаря.
6: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-9-5-8-9-5.

0: Здрасти!
1: Радвам се да те чуя, заповядай. Поне ме излъжи, че и ти се радваш да ме чуеш. Как си казваш?
0: Симона.
1: Симонка, коя песен искаш?
0: Искам поздрав за майка ми, баща ми, Bye Bye Baby на Тихю.
1: Страхотна си, а радваш ли се да ме чуеш? Не разбрах.
0: Да, радвам.
1: Да, чувам аз. Лек път, хубав уикенд.
0: Благодаря, довиждане.

0: Download и Johnny B по Energy. Когато ти избираш музиката в All Day 90s, разбрали сме се и за Fun Factory, и за Snap, и за DJ Bobo. Разбрали сме се, че можем да ти осигурим и допълнителна незабравима лятна ваканция, като спечелиш уикенд за двама в 5-звездния Катарин от Spa Hotel. Това ще се случи малко по-късно днес. Регистрациите все още вършат и се случват в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Максималните градуси през двата почивни дни ще бъдат около 36 градуса. Най-горещо обаче ще бъде в понеделник. Очакваме максимум като 38 градуса.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ще се опитаме да бъдем полезни за леко и безаварийно пътуване. Освен хубавата музика, е важна и навременната информация. Ако тепърва поемате по път за уикенда, най-сериозното ограничение по автомагистрала Тракия вече остава само в района между Стара Загора и Нова

0: Силва. Усилете си и радиото. Ние даваме няколко причини и тези, за които се обаждате в Energy Request.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
9: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
12: Deichmann, защото обичаме обувките.
13: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очаквате още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
16: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Внимание на пътя!
19: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова нова рокля, а понякога изцял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
20: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
22: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: десетилетие, имаш времето до 8, за да се включиш 6.26 на 26 юни и ти избираш музиката по Energy.
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здравей на теб!
1: Базваме се от задръстването на Кресненското дефиле.
0: Не тези, с които се чух преди малко. И вие ли сте задръстани
1: там? Други хора, ние сме от страната на Симитли. Искам да поздравя двете дечета, които стоически издържаха в колата, вързани за колани, при 30 плюс градуса температура.
0: Душички.
1: Малкото е на 7, вие сте се чували с нея, тя е малко по-празна и е много голяма ваша фенка, така че на нейния си рожден ден се обади да се самопоздрави. Да, тя отива на малка скромна почивка с баба и дядо в Сандански. Таткото ваканцията му почти е започнала, има още 1-2 дена в другата седмица. Той се казва Дани. Искаме да поздравим и мама Вили, която днеска си е взела поредния изпит. В понеделник остана последния, плюс един държавен и ако може с Ultranate 3.
0: Една мама Герминия си имаш ти едни разкошни дечица. Само да спомена, че и аз всеки септември бях с баба ми и дядо ми Сандански, така че по този път съм минала.
1: Да, не, ще си спомните сега. Спомени от детството, когато беше весело, палово, игриво.
0: Беше. Сестра ми късаше нервите. На вас лек път и весело изкарване.
1: Благодаря, лека работа.
0: Всичко най-.

0: работят заедно, точно така. Това е Енерджи 6.35, стана Борим заедно трафика в петък вечер, 388-95-895.
1: Здравейте, Радио Енерджи ли е?
0: Радио Енерджи е, кой ни търси?
1: Аз съм Александра.
0: Здрасти, Александра, заповядай, слушам те. Коя песен от 90-те искаш да ти пуснем?
1: За да поздравя мама и тати.
0: Мама и тати могат ли да ти помогнат?
1: Мамо, от друга песен искам да поздравя моята най-добра приятелка на име Виви.
0: А, вече смени поздравите, не са за мама и тати.
1: Да.
0: Весел уикенд, поздрави за всички.
1: И на вас, довиждане.
2: Енерджи, свързан се от третия път.
0: Браво на теб, късметлия голям.
2: Много се радвам. Искам да кажа, че пътуваме към Панагюрище, където отиваме на фестивал по световно първенство по флориверките. Да поздравя всички слушатели и да пуснем една песничка, не знам, доктор Албан.
0: Всичко добро, весело изкарване.
2: Чао.
0: Здрасти.
3: Искам да поздравя татко ми, My Lovan.
0: Татко ти е заслужил най-много. А мама?
3: Мама. Мама, искам да поздравя.
0: Кой се сети за тази песен?
3: Татко се сети за тази песен. Ами пътувахме си към Пазарджик, сега бяхме на басейн.
0: Изгоряли? Хвана ли тен?
3: Да.
0: Колко пъти се намаза днес със слънцезащита?
3: Не съм се мазала.
0: Айде да промениш нещата. Ще ти излязат много бенки, както при мен. После ще се чудиш какво да правиш. Да знаеш. Мажи, мажи. Хубава вечер да имаш и весел уикенд.

0: защото сме семейната компания. Където и да се намираш, заповядай, имаме песен от 90-те и за теб. 3889589. Това ще си пуснем и DJ Бобо и доктор Албани. Какво още?
1: Здравейте, казвам се Рая. Искам да поздравя общо заето моя баща, който в момента пътува към град Шумен с песента Bad Boys, ако може.
0: Той наясно ли е какви ги вършиш ти? Чака ли си поздрави или това е изненада?
1: Изненада.
0: Айде тогава да му кажем името на този татко, за да знае, че е за него.
1: Диан.
0: Айде, тати, лек път на теб, весел уикенд!
1: Благодаря!

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Ferrari FICO XXXL.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. On Clinic. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
10: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
13: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
15: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Стоп! Чуваш ли това име?
18: Дискрет.
19: Дискрет.
18: Дискрет.
17: Дискрет. Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
20: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
22: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
23: Лято.
0: Центърът на София. Терасата на Кълчър Бийт. Изборът е твой.

0: Енерджи! Здрасти!
1: Здрасти!
0: Извинявай, че звуча малко като Дарт Вейдър. Не знам какво се случи, така че трябва да ми помагаш с говора поне. Как се казваш? Откъде си?
1: Аз съм Ели и съм от София.
0: Ели, с коя песен да те поздравим?
1: 90.
0: Да.
1: Добре. Може ли нещо на рок? Може ли?
0: Може нещо рок, да.
1: Здравейте! Искам да честита петъка на всички почиващи и които няма да работят събота и неделя. И да поздравя съпруга ми, който преди малко се прибра при... от работа при мен и при сина ни. Дали мога да го поздравя с една любима за на него песен? Макарена? Дали сте пускали днес? Най-вероятно да.
0: Не.
1: Ами добре, тогава една макарена, така сега просто се сети. Супер, много благодаря.

0: поздрава, обеща ми се една песен.
1: За какво сте се разбрали, момчета?
0: За Blue от ABD. iPhone 65.
1: Браво, браво, браво. На къде пътувате?
0: Обикаляме и селото и си слушаме Енерджи.
1: Верно ли? Безцелно?
0: Да.
1: Много яко. Кое е селото?
0: Казичаре.
1: Много ме зарадвахте. Весела вечер.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: и нещо урок от 90-те. Чумбалама са тук по Енерджи и станцията, която слуша и изпълнява. Знам, че сме семейната компания, така че където и да се намираш, когото и да си, имаме песен от 90-те и за твоя случай. 3889-5895.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти и на теб! Кой се обажда?
1: Тея от София.
0: Тея, помагай ми, разчитам на избора ти от 90-те. Какво да ти пуснем по Енерджи?
1: Може ли да ми пуснете Майкъл Джейсън Бидет?
2: Ало, здравейте! Аз съм Алек. Пътувам за Панагюрище с мама, една моя приятелка, сестра и майка.
0: Само дамска компания?
2: Да.
0: Много хубаво сте се измъкнали. Много весело да си изкарате. А ние с какво да ви поздравим?
2: Нещо на Майкъл Джейсън.
3: Здравейте! Може ли да пуснете?
0: Днес пускаме само 90-те. Хайде да си помислим по въпроса.
3: Дали Frozen на Мадона?
0: Може да. Тази не сме я пускали.
4: Здрасти, да пуснем една песен?
0: Да, ще пуснем. Избери си.
4: На Hathaway. Стояно пет. Всички, които са задръстването от песен.
0: Всичко най-добро. Хубав уикенд.

0: Въпрос от Hathaway, а това е Energy, станцията, която пита какво ще можем да си причиним като емоция от 90-те. Заповядай, искай си 3-8-8-9-5-8-9-5 Energy.
1: Здрасти, не мога да повярвам от първия път.
0: Здрасти,
1: просто
0: здрасти.
1: Просто невъзможно е това. Искам, Енри, каквото и да е, нещо приятно, хубаво за съпруга ми, който пътува за вкъщи и няма къде да паркирам, а проблема си е него.
0: Да не стане твой.
1: Метала в София е така. Няма къде да се паркира.
0: Кой квартал сте вие?
1: Бърза. А, Гоце Делчев.
0: Вие сте около нас. Тук наистина няма къде да се паркира. Съседи сме, знам.
1: Ужасно е, то просто е нещо невъзможно. Това е живота.
0: Успех пожелаваме на твоя човек.
1: Благодаря. Много благодаря. Приятна вечер.

0: Здравей, здравей!
1: Искам да поръчам една песен. Леля ми много я иска.
0: И Леля, ти за коя песен се опитва да се пребори?
1: Не знам, не мога да кажа.
2: Здравейте на TLC, Clips или Waterfall, там каквото и да е, ти ще е хубаво.
0: Най-яката Леля, най-яката Леля.
2: Тя да се свържи, вика, оле, никога не съм говорила с тя. А тя много ви се лича веднъж, защото си протек мола и тя говори там, смисъл, пулт ли какво е, как да го кажа, говори по микрофона, поздрави Леля пак и сега пак се поздравява.
0: Ами много поздрави на Руса и браво на тая яка Леля.

0: Тиоси, Waterfalls, PoEnergy, къде се намираш ти, с какво да се забавляваме в петък вечер, избираш на 3889-5895, заедно правим Energy Request и All Day 90s.
1: Здрасти, Energy, може да поръчам песента на Тупак и доктор Дре.
0: Как беше ли се опитваш да се сетиш? Californian Love?
1: Да.
0: Ей, супер си, как се казваш?
1: Симеон, за преден път звъня.
0: Кога пак
1: най-накрая
0: си...
1: спя да се обадя с толкова много описвания.
0: Ама толкова сладко се вълнуваш. Искаш ли да поздравим някого?
1: Да, всички, които слушат Energy.
0: И тези, които се опитват да се свържат и не им се получава, какво би ги посъветвал?
1: Продължават се така.
0: Да продължават и да не се отказват.
1: Да.
0: Благодаря ти. Хубава вечер.
1: Чао.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Новините за прогнозата през уикенда са много добри. Високи температури, максимумът ще бъде 36, в неделя до 38 градуса.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли.
4: Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт!
13: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
14: Басейни?
13: Да.
14: Спа?
13: Да.
14: Коктейли?
13: Повече от достатъчно.
14: Масажи?
13: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
13: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
13: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
15: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
16: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43.

0: по Енерджи, инстанцията, която ще намери време и желание и за твоята песен от 90-те и само 90-те в All Day 90s в Енерджи Request. Избираш ти?
1: Здрасти, от слънчев Бургас.
0: Ей, как сте в Бургас?
1: Супер, вече се радваме на лятото.
0: Така е, така и туристите
1: и
0: вече
1: да
0: прииждат.
1: И да посрещнем лятото с... Ох, много парчета ми се въртят главата. Май за нещо на Backstreet Boys.
0: Айде, Backstreet Boys са идеални, не само за лятото.
1: Да.
0: Весело.
1: Поздрави за всички енерджи, фенове, за вас, за целия екип. Бъдете здрави и въчакаме август месец.
0: Идваме.
2: Здрасти, от Русия най-после. Какво да се избира? Love and Devotion.
0: Здрасти, кой се обажда?
3: Мога ли да пътам една песен?
0: Можеш, много малко глас ми остана, така че възползвай се. Слушам те.
3: Добре, Скетмен Джо.
0: Браво за Скетмен, как се казваш?
3: Дарена, от Варна, ама сега съм в село Розово при баба ми.
0: И хубаво ли е при баба ти?
3: Да.
0: Имате ли селски хляб там? Карат ли ви селски хляб? Такъв топъл, ароматен, мек, прекрасен.
3: Ами имаме един магазин близо до селото, ама...
0: Ма той продава нормален хляб.
3: Да.
0: А баба ти може ли да меси питки?
3: Да.
0: Да си поръчаш най-хубавата питка да ти умеси. Чак на мен ми се прихапва. Весело изкарване!
3: Благодаря.
4: Здравейте. Искам да поздравя някого.
0: Да, слушам те. Заповядай.
4: Плачещата ми дъщеря на задната седалка.
0: И защо е той РФ сега? Петък вечер бива ли?
4: И защото не може да се свържа с вас. Искаше да ме поздрави с песен на Майкъл Джексън, защото имаме изключително тежък ден. Тръгнахме към морето, развалини се климатика, страдаме и тя накрая ни издържа. Да, и се разплака.
0: Може ли да я чуя?
4: Искаш ли, мамо, да заговориш?
0: Кажи, че аз много... Аз много искам да я чуя.
4: Ама от Радио Енерджи искат да те чуят.
0: Защото и аз съм същата ревла. Само нещо да не стане и почвам.
4: Гуркото.
0: На колко годинки е тя?
4: На 11.
0: Дай да я чуя, дай да пробваме пак.
4: Йони, обади се, мамо.
0: Йони, чакам да те чуя, искам да ти кажа нещо. Може да си ревеш и по радиото, не се притеснявай. Знаеш ли колко пъти съм плакала тук? Личало ли ми е според теб? Вие докъде стигнахте по пътя? Ориентираш ли се? Близо ли сте вече до морето? До Бургас? А къде отивате на почивка?
5: В Китен.
0: В Китен? С компания или двечките с мама?
5: Плача.
0: Чудесно! Виж сега, искам да си изплачиш целия рев в колата. Като слезеш в Китен, приключваме с плача, нали? И да си изкараш много весело. С коя песен да те поздравим на Майкъл Джексън? Имаш ли си любима?
5: Не.
0: Обещала съм Beat It. Пускам го и за теб. Много целувки. Благодаря ти за това желание. Не се разстройвай, понякога е много трудно, но не е невъзможно, мама да го доказа. Момичета, весело изкарване.
5: Благодаря ви.
0: Дочуване. А помните ли, че някога, когато ние като малки пътувахме към морето, нямаше климатици в автомобилите?

0: Енерджи! Здравей!
1: Искам да поръчам Майкъл Джексон. Ами не знам, днес ще имам рожден ден.
0: Ти си един много сладък рак. Как се казваш?
1: Аз се казвам Данчо.
0: Данчо, да ти е весела годината, да ти е весел празника, да имаш много хубави приятели около себе си. Ще ти пуснем нещо много яко. Обещавам.
1: Много благодаря.

Бекси Войс по Енерджи, защото разбирате от музика и защото 90-те днес с предимство по Енерджи. Станцията, която заедно с Михалкова ти дава шанс да спечелиш чудесни подаръци за горещите дни, които предстоят този уикенд. Как да участваш и какво може да спечелиш, за да направиш лятото си още по-свежо с Михалкова и Енерджи? Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ние даваме още малко време за Енерджи Request. Ако днес не си успял да се свържеш, заповядай, имаш 20 минути за шоуто, в което ти избираш музиката. Начинът да се чуем е един единствен. 3 8 9 5 8.

0: California Love, Тупак и Доктор Дре по Energy. Почти 15 минути, до които имаме, за да си кажем нещо хубаво по Energy. В петък вечер в All Day 90s. Знаете как се случват нещата. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, здравейте, Energy. Обадно се за песничка от 90-те, Tool Unlimited.
0: Право за Tool Unlimited. Никой не се е сетил днес.
1: Ало, това са най-готвените песни, не знам защо. Maximum Overdrive, ако може, ако не, може.
0: Как да не може? За тебе може?
1: Супер! Чакаме я, на път сме.
0: На къде?
1: И много се радваме да чуем. Пътуваме към Южна България.
0: Леко пътуване и хубав уикенд да имате.
1: Много благодаря.
2: Здрасти.
0: Виж сега, ако не плачеш, това желание не се приема. Ще плачеш ли?
2: Да, казвам се Нио.
0: И? Се тръжкаш за коя песен?
2: Искам да ти поръчам песента Mambo Number 5.
0: Ти си много добре подготвена. С кого си и на къде пътуваш?
2: Пътувам с мама и тати и отивам при баба.
0: Много хубаво да си изкараш при баба ти. Много весел уикенд.
2: Благодаря.
0: И защото е петък, и защото не само в петък обичаме да прекаляваме с хубавата музика. И малко след 8 ще чуем и Love and Devotion, Бумбастик от господин Шаги за един Никола, с когото се чухме преди малко. Tool Unlimited, Catman John и Lou Bega.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. Сгрижа за вас.
10: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Титан Дорс. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални. Те са нестандартни. Дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: О, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
2: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
6: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Право е мечта.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Този юли. Тут-тут. Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алилуя!
5: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!

0: 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
1: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
9: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». КФА арматура.
3: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в геномът на България.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
13: Търсите перфектното бижу? Gotto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантен и златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Gotto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Apex Service представя склада.net.
19: Склада.net.
18: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
20: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
18: Онлайн, бързо, удобно.
20: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
0: Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: 2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Willkommen in Deutschland.
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Technovel.
6: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Детска кухня Ян Бибиян.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
14: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
15: Детска кухня Ян Бибиян.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
17: Планирай свободно. Купувай изгодно. karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.